0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,

ducky surrim morri horum harum lirum larum raudi baudi giri cari posito besti.

Tiki taki shurri morri horum harum lirum larum raudi aoni kiri kari posito besti.